Wa jagam sa iyo, jagam magwa iyo, da baj mo, jabet meg ndi shwa nish ti shigad, hans tam no disko so ha, wa bagan bisam, nish no gadosh ka se da si usta so, neg mag nish Cheryl, wa pachi jish abet iyo. Udan ha wa ismein o jamakan, jish abet ono Raymond Shano, shag nir jish abet da baj mo di ba, diga he, da gat radio an gaz, ka digni ta skudeo ki ba, dan ha gai spi gudod, ge get yon diyo, dan not dan shu yes gudod. Eko he ma gai he, uyu ka da baj mo, jish a da baj mo, jish a da baj mo, jish a da baj mo, jish a da baj mo, jish a da baj mo, jish a da baj mo, jish a da baj mo, jish a da baj mo, jish a da baj mo, jish a da baj mo, jish a da baj mo, jish a da baj mo, jish a da baj mo, jish a da baj mo, jish a da baj mo, jish a da baj mo, jish a da baj mo, jish a da baj mo, jish a da baj mo, jish a da baj mo, jish a da baj mo, jish a da baj mo, jish a da baj mo, jish a da baj mo, jish a da baj mo, jish a da baj mo, jish a da baj mo, jish a da baj mo, jish a da baj mo, jish a da baj mo, jish a da baj mo, jish a da baj mo, jish a da baj mo, jish a da baj mo, jish a da baj mo, jish a da baj mo, jish a da baj mo, jish a da baj mo, jish a da baj mo, jish a da baj mo, jish a da baj mo, jish a da baj mo, jish a da baj mo, jish a